0: Aristari-tari tapi ada kata ampun aja biar kau nepa. Bekalah tu kayak gila payu. O kata luma.
1: Sohelito.
0: Urak sedum. Kerih sukate.